0: ឡាជនបទ
1: និងខ្ញុំបាទវិរិទ្ធី
0: សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealand

0: ព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា
1: លោកប្រាក់សុខុនប្រាប់សំភីគីថៃថាកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការសហការជាមួយថៃដើម្បីអនុវត្តវិធានការនានាដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានឯកភាពគ្នានៅកោះសេប៊ូក្នុងគោលបំណងសាងទំនុកចិត្តឡើងវិញនិងខិតខំស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌និងយូរអង្វែងនេះការបញ្ជាក់របស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនទៅកាន់ភីគីថៃហើយដែលស្របតាមស្មារតីនេះភីគីទាំងពីរបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការរក្សាការតាក់ទងគ្នាជិតស្និទ្ធនិងទៀងទាត់បើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាការអនុវត្តតាមកិច្ចប្រជុំត្រីភីគីរវាងកម្ពុជាថៃនិងហ្វីលីពីនដែលបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី48នៅកោះសេប៊ូប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាកន្លងទៅដែលក្នុងនោះថ្នាក់ដឹកនាំបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យប្រមុខការទូតកម្ពុជានិងថៃពិភាក្សាអំពីវិធានការកសាងទំនុកចិត្តនិងស្វែងរកមធ្យោបាយឈ្មោះទៅមុខក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈដោយត្រង់និងបើកចំហពីស្ថានភាពព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រសួងការបរទេសសង្កត់ធ្ងន់ដូច្នេះរួចបន្តថាប្រមុខការទូតកម្ពុជាក៏បានគូបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅជំហររបស់កម្ពុជាតាក់ទងនឹងការសម្រេចផ្ដើមប្រើប្រាស់យន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រុមអនុញ្ញាតអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទា

0: តលើកពីនេះកម្ពុជាបានស្នើឲ្យភាគីថៃចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនិងមានប្រសិទ្ធភាពដោយស្មោះត្រង់និងដោយសុឆន្ទៈនៅក្នុងសារទាំងមូលនៃសេចក្តីប្រកាសរួមចុះថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025សូមបញ្ជាក់ថានៅមុខជំនួបជាមួយសមាភិកិថៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានប្រកាសជាថ្មីនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់ស្តីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពីការមិនទទួលស្គាល់ការកែប្រែព្រំដែនដោយកម្លាំងឬការបង្កើតស្ថានភាពជាក់ស្តែងប្រមុខការទូតកម្ពុជាក៏បង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការបន្តការកាប់ទឹកដីកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ពីសំណាក់យោធាថៃថែមទៀតក្នុងសន្ទរកថាដដែលលោកប្រាក់សុខុនបានគូបញ្ជាក់ចំហរបស់កម្ពុជាដែលនៅតែឲ្យតម្លៃចំពោះសន្តិភាពត្បិតកម្ពុជាធ្លាប់ស៊ូទ្រាំនឹងចំនួននិងទុកវេទនារពស្វ័តមកហើយហើយចំនួនត្រូវតែដោះស្រាយតាមរយៈការសន្និការទូតការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការប្រកាន់ខ្ជាប់ច្បាប់អន្តរជាតិ
1: ជនជាតិសាម៉ាវ2នាក់ត្រូវប៉ូលីសកម្ពុជាវៀតណាមចាប់ខ្លួនលើករណីបាញ់ប្រហារជនជាតិអូស្ត្រាលីនៅហូជីមិញកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2021មានករណីបាញ់ប្រហារលើជនជាតិអូស្ត្រាលីចំនួន02នាក់នៅទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតម្នាក់និងរបួសធ្ងន់ម្នាក់បន្ទាប់ពីកើតហេតុនគរបាលវៀតណាមបានបើកប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាជនបង្កបានរត់គេចខ្លួនចូលមកកម្ពុជានិងបានស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីនគរបាលជាតិកម្ពុជាតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជំនាញជាមួយភាគីវៀតណាមនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2026សមត្ថកិច្ចនៃនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំទន់បានសហការជាមួយស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាបុរសជនជាតិសាម៉ាវ2នាក់ក្នុងនោះម្នាក់មានឈ្មោះវ៉ាអាអាយុ27ឆ្នាំនិងតាហ្វីអាស្ទីលអាយុ23ឆ្នាំនៅចំណុចផ្ទះជួលមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងភូមិ3សង្កាត់លេខ2ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង2នាក់នេះត្រូវបានប្រគល់ជូនភាគីវៀតណាមដើម្បីបន្តនីតិវិធីនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋានគោជាតិបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាដែលលទ្ធផលប្រតិបត្តិការខាងលើបានបង្ហាញឲ្យឃើញថានគរបាលប្រទេសទាំងពីរបានសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទឧក្រិដ្ឋកម្មនេះគឺសម្ដៅរួមគ្នាថែរក្សាសន្តិសុខនិងភាពសុខសាន្តរបស់ពលរដ្ឋប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងអន្តរជាតិអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកម្ពុជាបន្តរក្សាគោលការណ៍និងឆន្ទៈមោះមុតលើកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីពហុភាគីទាំងក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដើម្បីប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រប់ប្រភេទសម្ដៅរួមគ្នារក្សាស្ថិរភាពក្នុងសហគមន៍តំបន់និងអន្តរជាតិ
2: សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតទៅរៀននៅសាលា West Point ជាកូតាកម្ពុជាមិនមែនកូតាថៃទេការបញ្ចេញមតិតាក់ទងនឹងកូតាដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទៅសិក្សានៅសាលា West Point ពីសំណាក់ជនជាតិថៃនេះកើតឡើងជាថ្មីក្រោយសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះសារមួយនាថ្ងៃទី29ខែឧសភាពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្លួនកាលពី27ឆ្នាំមុន29ឧសភា1999ពីសាលា West Pointបើតាមសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចនិងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ទៅប្រទេសណាក៏បានដោយមិនចាំបាច់យកកូតាពីប្រទេសមួយថៃទៅឲ្យបេក្ខជនពីប្រទេសផ្សេងមួយទៀតកម្ពុជាទេលើសពីនេះប្រទេសដែលទទួលបានកូតាសម្រាប់បញ្ជូនសិក្ខាកម្មទៅ West Point មិនមានសិទ្ធិផ្ទេរកូតារបស់ខ្លួនទៅឲ្យប្រទេសផ្សេងទេពលគឺអាមេរិកជាអ្នកកំណត់ប្រទេសណាត្រូវទទួលបានហើយត្រូវទទួលបានចំនួនប៉ុន្មានកន្លែងសម្រាប់ឆ្នាំនេះមួយនេះសញ្ញាបត្ររបស់ខ្ញុំពីសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិក West Point គឺបញ្ជាក់ច្បាស់ថាជានិស្សិតយោធាពីកម្ពុជាមិនមែនពីប្រទេសណាផ្សេងទេ
3: សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតសង្កត់ធ្ងន់ដូចនេះដោយបន្តទៀតថាលក្ខខណ្ឌតម្រូវចាំបាច់សម្រាប់បេក្ខជននិស្សិតនាយទាហានបរទេសទៅរៀននៅសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក West Point គឺត្រូវទទួលបានការធានា Nomination ពីក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសរបស់ខ្លួននិងការគ្រប់គ្រងEndorsement ពីស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសនោះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ទៀតថាសម្រាប់រូបខ្ញុំគឺនៅឆ្នាំ1995បានទទួលការធានាពីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានិងការគ្រប់គ្រងពីស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនមែនបានពីស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅថៃទេដូច្នេះបញ្ជាក់ច្បាស់ថាកូតាដែលខ្ញុំបានទៅរៀននៅ West Point គឺជាកូតាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់មកឲ្យកម្ពុជាមិនមែនឲ្យទៅថៃដោយការលើកឡើងនោះទេសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរុញឲ្យក្រុមអ្នករីគុណនោះ ទៅបញ្ជាក់ការពុតទាំងនេះជាមួយក្រសួងការពារជាតិថៃឬស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅថៃទៅថាធ្លាប់បានធានាឬផ្ដល់ការគាំទ្រដល់បេក្ខជនពីកម្ពុជាដើម្បីទៅរៀនជំនួសបេក្ខជនថៃនៅ

0: Sala West Point ឬទេឬក៏អាចស្វែងរកការបញ្ជាក់ផ្ទាល់ពីសាលាបណ្ឌិតសភាយុធាអាមេរិក West Point តែម្ដងក៏បានលើករណីនេះ
1: កម្ពុជាតវ៉ាប្រឆាំងទង្វើល្មើសច្បាប់របស់ថៃដែលសង់ព្រះពុទ្ធបដិមានិងដំឡើងបង្គោលទង់ជាតិក្នុងដីខ្មែរកម្ពុជាបានធ្វើលិខិតវ៉ាថ្មីមួយទៀតប្រឆាំងនឹងការបន្តរំលោភបំពានរបស់ភាគីថៃមកលើអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាដោយពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមាយ៉ាងតិចចំនួន35អង្គនៅទីតាំងមួយចំនួនក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងឧត្តរមានជ័យព្រមទាំងការដំឡើងបង្គោលទង់ជាតិចំនួន2នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាបន្ទាប់ពីបទឈប់បាញ់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025កងកម្លាំងយោធាថៃបានបន្តពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងការកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់លើទឹកដីកម្ពុជាតាមរយៈការសាងសង់សំណង់អចិន្ត្រៃយ៍នានាដូចជាផ្លូវព្រះពុទ្ធបដិមាធំការដំឡើងនិងពង្រឹងរបាំងបិទផ្លូវដោយប្រើទូកុងទ័រណនិងបន្លាលួសការសាងសង់បង្គោលទង់ជាតិនៅទីតាំងមួយចំនួនព្រមទាំងការរៀបចំសកម្មភាពវប្បធម៌និងទេសចរផ្សេងសម្រាប់ក្រសួងការបរទេសសកម្មភាពទាំងនេះមិនអាចចាត់ទុកបានថាជាវិធានការរក្សាទីតាំងឈរជើងកងទ័ពនោះទេគឺវាផ្ទុយយ៉ាងច្បាស់ទៅនឹងវិធានការដែលចែងនៅក្នុងចំណុចរមាំងឯនៃសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតយេសកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ជាពិសេសក្នុងចំណុចទី2និងទី3ចំណុចទី2គឺភាគីទាំងពីរឯកភាពគ្នារក្សាការឈរជើងនៃកងកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅទីតាំងបច្ចុប្បន្នដោយមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពចល័តកងកម្លាំងបន្ថែមទៀតមិនត្រូវឲ្យមានការធ្វើសកម្មភាពចល័តកងកម្លាំងដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការល្បាតចូលទៅទីតាំងរបស់ភៀគីមខាងទៀតចំណុចទី3ភៀគីទាំងពីរឯកភាពគ្នាថារាល់ការព្រមព្រៀងក្រោមសេចក្តីប្រកាសរួមនេះមិនត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការខណ្ឌសីមាព្រំដែននិងព្រំដែនអន្តរជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេភៀគីទាំងពីរឯកភាពគ្នាប្រគល់ទូនីតិឲ្យគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនបន្តអនុវត្តការងារវាស់វែងនិងខណ្ឌសីមាព្រំដែនឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីសម្រេចបាននូវសន្តិភាពយូរអង្វែងតាមបណ្ដោយព្រំដែនភៀគីទាំងពីរឯកភាពគ្នាថានឹងប្រើប្រាស់យន្តការដែលមានកម្មការចម្រុះព្រំដែននិងផ្ដល់អាទិភាពខ្ពស់បំផុតចំពោះការងារវាស់វែងរងផលប៉ះពាល់ដែលមានជនស៊ីវិលរស់នៅក្រសួងការបរទេសបានសង្កត់ធ្ងន់ដូច្នោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីថាកម្ពុជាមិនទទួលស្គាល់ខ្សែព្រំដែនតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងជាដាច់ខាតឬការទាមទារទឹកដីជាឯកតោភាគីដោយប្រទេសថៃនោះទេហើយសកម្មភាពដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ឬជំហររបស់កម្ពុជាតាក់ទងនឹងព្រំដែនអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននោះឡើយកម្ពុជាបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រទេសថៃគោរពតាមការបញ្ញាចិត្តដែលបានធ្វើឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតជា BC ដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវជំនឿនិងទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងលើកកម្ពស់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងទំនាក់ទំនងភាពជាអ្នកជិតខាងល្អតាមបណ្ដោយព្រំដែនរួមរវាងប្រទេសទាំងពីរស្របតាមគោលការណ៍នៃច្បាប់អន្តរជាតិធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិធម្មនុញ្ញអាស៊ាននិងសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ TAC
2: សម្ពាធផ្ទឹមក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យប្រឯកសន្តានមន្ត្រីក្នុងមង្គលការជាការប្រះចាក់ទំនៀមរៀបការរបស់ដូនតាខ្មែរក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងក្រសួងធម្មការនិងសាសនាឲ្យបញ្ឈប់ការរៀបចំកិច្ចសម្ពាធផ្ទឹមនៅក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យឬប្រើប្រាស់ឯកសន្ឋានមន្ត្រីរាជការក្នុងពិធីមង្គលការព្រោះខុសទំនៀមទម្លាប់ដូនតាខ្មែរពីបុរាណការអំពាវនាវរបស់ក្រសួងទាំងពីរនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពេលថ្មីនេះមានការបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំកិច្ចសម្ពាធផ្ទឹមនិងការប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់ខុសនៅក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យនិងមង្គលការខ្មែរនៅថ្ងៃទី1មិថុនានេះក្រសួងទាំងពីរបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវរួមគ្នាដោយសារឃើញពលរដ្ឋមួយចំនួនបានប្រារព្ធពិធីភ្ជាប់ពាក្យកូនចៅមានកិច្ចសម្ពាធផ្ទឹមចង្ដៃហើយមានប្រជាជនខ្លះក៏ប្រើប្រាស់ឯកសន្ឋានសម្គាល់មន្ត្រីរាជការសញ្ញាស័ក្តិនិងរូបសញ្ញារដ្ឋបាលក្នុងកិច្ចពិធីមួយចំនួននៃថ្ងៃមង្គលការផងដែរក្រសួងជំនាញចាត់ទុកការរៀបចំពិធីបែបនេះប៉ះពាល់ដល់ទម្រង់ដើមនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងមិនមែនជាទំនៀមទម្លាប់ដូនតាខ្មែរពីបុរាណក្រសួងទាំងពីរសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងដូច្នេះកិច្ចសម្ពាធផ្ទឹមចង្ដៃត្រូវបានរៀបចំតែក្នុងថ្ងៃនៃពិធីមង្គលការតែប៉ុណ្ណោះរីឯកសន្ធានសម្គាល់មន្ត្រីរាជការសញ្ញាស័ក្តិនិងរូបសញ្ញារដ្ឋបាលក៏មិនមែនជាសម្លៀកបំពាក់ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងពិធីមង្គលការនោះដែរទម្រង់ដើមនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរជាពិធីបង្កប់ទៅដោយទស្សនវិជ្ជាអប់រំសីលធម៌និងគុណតម្លៃវប្បធម៌ដ៏ឧត្តមគូដំជាពិសេសការផ្ដល់តម្លៃដល់ស្ត្រីជាធំទម្រង់នៃកិច្ចនេះមួយត្រូវបានដូនតាខ្មែររៀបចំឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវដោយបែងចែកដាច់ពីគ្នារវាងពិធីភ្ជាប់ពាក្យនិង ពិធីមង្គលការនេះជាការពន្យល់

0: បស់ក្រសួងជំនាញហើយលំអិតពីអត្ថន័យពិធីភ្ជាប់ពាក្យឬស្ដីដណ្ដឹងជាដំណាក់កាលដំបូងនៃការព្រមព្រៀងគ្នារវាងចាស់ទុំទាំងសងខាងក្នុងការទុកដាក់កូនចៅភ្ជាប់សាច់ភ្ជាប់ឈាមឲ្យមានគូស្រករនឹងគ្នាក្នុងពេលខាងមុខពិធីភ្ជាប់ពាក្យទំនៀមទម្លាប់បុរាណខ្មែរមានតែកិច្ចចែចូវស្ដីដណ្ដឹងជូនវត្ថុបញ្ចាំចិត្តបំពាក់ចិញ្ចៀននិងពិសាស្លាបញ្ចុះពាក្យពិសាស្លាភ្ជាប់ពាក្យប៉ុណ្ណោះឯសាមីខ្លួនប្រុសស្រីមិនទាន់ក្លាយជាប្តីប្រពន្ធពេញលក្ខណៈតាមច្បាប់និងប្រពៃណីនៅឡើយទេចំពោះខ្លឹមសារកិច្ចសម្ពាធផ្ទឹមនឹងចង់ដៃវិញជាការសែនព្រេនដល់ជីដូនជីតាមេបាទាំងសងខាងផ្សំផ្គុំប្រុសស្រីជាប្តីប្រពន្ធដែលមានញាតិមិត្តទាំងសងខាង
1: បាចផ្កាស្លាឲ្យពរជ័យទទួលស្គាល់ជាប្តីប្រពន្ធស្របតាមប្រពៃណីតរៀងទៅការរៀបចំពិធីភ្ជាប់និងមង្គលការក្រសួងជំនាញសង្កេតឃើញការអនុវត្តរបស់ប្រជាជនមួយចំនួនកន្លងមកមិនស្របតាមលំអានក្បួនប្រពៃណីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណតម្លៃដើមក្រសួងបញ្ជាក់បែបនេះប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់បុរាណខ្មែរគ្មានកិច្ចសម្ពាធផ្ទឹមចងដៃនៅក្នុងថ្ងៃស្ដីដណ្ដឹងភ្ជាប់ពាក្យនោះទេលើសពីនេះក្រសួងបានស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ឯកសណ្ឋានសម្គាល់មន្ត្រីរាជការសញ្ញាស័ក្តិនិងរូបសញ្ញារដ្ឋបាលផ្សេងក្នុងពិធីទាំងពីរខាងលើក្រសួងវប្បធម៌និងក្រសួងធម្មការក៏បានទទូចទៅដល់ម្ចាស់សំអាងការអាចារ្យអ្នកភ្លេងអ្នកសិល្បៈនិងអ្នកប្រកបអាជីពពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីមង្គលការទាំងអស់ចូលរួមគោរពប្រតិបត្តិនៅកិច្ចពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅតាមលំអានក្បួនច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរក្រសួងទាំងពីរសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធសាធារណជនទូទៅព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនចៅស្វែងយល់ពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងថែរក្សាតម្លៃវប្បធម៌ខ្មែរ
2: បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់មនុស្សប្រាំពីរនាក់បានស្លាប់នៅលើផ្លូវក្នុងពិធីបុណ្យ King Birthday ដល់អាក្រក់បំផុតក្នុងទសវត្សរ៍នេះជាមួយនឹងចំនួនអ្នកស្លាប់ជាបន្តអាសន្នសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យកំណត់ King Birthday 7ប្រាប់មុននឹងរីផតថានៅពេលដែលប៉ូលីសទទួលបានការហៅទូរស័ព្ទដំបូងទៅកាន់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកចូលទៅទីនោះដោយសង្ឃឹមថាវានឹងមិនអាក្រក់ដូចដែលវាអាចទៅរួចប៉ុន្តែជាពិសេសនៅលើផ្លូវល្បឿនលឿនវាកម្របញ្ឈប់បញ្ចប់វាកម្របញ្ចប់បានល្អណាស់ យើងដោះស្រាយនៅអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងការធ្លាក់នេះរួមទាំងមនុស្សដែលបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនិងបានស្លាប់ផ្នែកដ៏លំបាកបំផុតដែលប្រកាសណាស់គឺការគោះទ្វារឲ្យប្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេថាមិនមកផ្ទះវិញទេចំនួនអ្នកស្លាប់បន្តអាសន្នគឺជាចំនួនអ្នកស្លាប់ខ្ពស់បំផុតតាមផ្លូវក្នុង ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រ King Birthday ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2016 ដែលមានមនុស្ស 11 នាក់បានស្លាប់មនុស្ស 3 នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញថាបានស្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុនៃការធ្លាក់រថយន្តពីគ្រឿងនៅលើផ្លូវ State Highway 1 ក្បែរ Waiuku កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ មនុស្ស 2 នាក់ទៀតបានរងរបួសធ្ងន់ ពេញមួយយប់ថ្ងៃអាទិត្យ មនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ក្នុងឧបតិហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្ត តែមួយនៅលើកោះ Waiheke និងនៅ Wairakei ភាគខាងជើងនៃថៅប៉ូ មនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ដូចគ្នានេះផងដែរនៅថៅប៉ូ មនុស្សម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់មុនម៉ោង 6:30 នាទីនាល្ងាចថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីឧបតិហេតុរថយន្ត 2 គ្រឿង ហើយមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ ពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តពីរគ្រឿងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅលើផ្លូវ Highway 1 នៅ Allenton ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុង Dunedin ពូលីសបាននិយាយថាពួកគេចង់លឺពីអ្នកដែលបានឃើញគ្រោះថ្នាក់នោះឬអ្នកដែលមានវីដេអូអំពីវាក៏ដូចជាពីអ្នកដែលបានឈប់នៅកន្លែងកើតហេតុមុនពេលពូលីសមកដល់ McKinney បាននិយាយថាវាលឿនពេកក្នុងការកំណត់ថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកបានមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុគ្គលនីមួយៗនឹងមានការសើបអង្កេតមួយដើម្បីគូបញ្ជីកត្តារួមចំណែកទាំងអស់ហើយជារឿយៗមានច្រើនជាងមួយប៉ុន្តែសារៈសំខាន់នៅតែដដែលវាគឺអំពីការធ្វើឲ្យប្រាកដថាអ្នកដែលត្រូវបានរៀបចំមុនពេលអ្នកធ្វើដំណើរធ្វើឲ្យប្រាកដថាយានយន្តរបស់អ្នកមានសុវត្ថិភាពធ្វើឲ្យប្រា
ุบกรอนสำหรับเนี่ยขนมก้าฉลายตอบประสันบำเรื่องដែលมันบานรุมเปิงตกกาดลังในจมปูมุกเนี่ยหายเรื่องแดนมันบานรุมเปิงตกตายแต่กาดลังลูกบานในเย่ทาโปลิสกำปงยุลกันแต่ชราหนมปีเนี่ยบากโบแดนอ้อกำลังคละเวียชีวิจิซะดอยเนี่ยคละเก่งมันดังคลวนส่วนเนี่ยรู้เรียนเมียนชีวิตปีกรุษณะจราจอยังแต่งแต่ตรบานเกปราบธาปุเกบานในลุ่นเปิลบากบอลูกบานเมียนประสาธาประสันบานเนี่ยบากบอเมียนอารมณ์เนื้อยฮอตชบสำระเพลียมเพลียมเต้ยกมบันต่อประสันบานเนี่ยดำนาระบอเนี่ยกำปงเก่งประหารจีดดอลเปิลแดนเนี่ยเต้ยชบสำระหายวิจิก

ប្រសើរណាស់ក្នុងការធ្វើបែបនេះជាជាងការមិនទៅដល់គោលដៅរបស់អ្នកក្រសួងដឹកជញ្ជូន The Ministry of Transport បាននិយាយថាថ្ងៃឈប់សម្រាកតាមផ្លូវសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យ